și 2000 de litri. Samof Radio Play. Energy 2000 de litri. Svălivesc platno od radioplay.bg.